0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
0: Koji reko sok?
3: Idem na Blok. You bet. Blok radio.

šokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: sad dobro igra i pošteno i srčano i da nije nužno da će izgubiti, nego da mislim da će zapravo pobediti.
1: Kada bi studentima koji sada prvi put prave kampanju mogla da daš samo jedan savjet iz sveta advertisinga, koji bi to savjet bio?
0: Keep up the good work. Ne, ja mislim da njima stvarno ne trebaju savjeti. Ja mislim da je jako dobra stvar što se nisu savjetovali sa stručnjacima, pošto ti koliko god bio stručan u svojoj profesiji, ti si sa godinama i sa nekim iskustvom okoštao u tome. I onda imaš neke pretpostavke kako će stvari da funkcionišu, a mislim da je ovo bilo super zato što su sve pretpostavke razrušene. I mislim da samo ono, treba da se ne savjetuju i da nastave kako... Mislim, savjetujte se naravno sa stručnim ljudima iz oblasti prava i ekonomije. Ali što se tiče marketinga, ja samo ne bih bila toliko nepoštena i toliko sujetna i toliko... kakva god, da kažem, imam ja savjet za vas, zato što mislim da je ova kampanja mnogo bolja nego što bi im bilo kakav marketički stručnjak napravio.
1: Da, čuo sam da stručnjaci uglavnom da su loši profesori jer preskaču neke bazične korake što početnicima baš onako može da znači i onda su početnici onako malo zbunjeni.
0: Da, bili bi, kao svi stručnjaci bi bili u fazonu kao vi morate imate slogan i kao morate da imate ne znam kakvu kampanju i morate, ali... Zapravo ovo nešto grassroot kampanja koja je krenula od ozdo ka gore je zapravo odlična i ja mislim da će se ovo baš izučavati kao neki primjer za buduće pokrete, za buduće organizovanja, za buduće angažmane. Tako da mislim da je dobro što su radili po sopstvenom nahođenju i što su imali tu neku sinergiju međusobnu i što nisu jebali sistem. Opet se izvinjavam što psujem.
2: Moramo da napravimo kratku pauzu, vraćamo se brzo.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Rad.

Otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanju. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Pokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: postepenom porastu,
1: pravo zadovoljstvo,
0: u kritičnim godinama,
1: može donijeti promjene,
0: opet ćemo dokazati,
1: neotpornom organizmu,
0: ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu, uz malo bolje!
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme,
0: vrijeme danas.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.